0: ngai thak sang bi thang gi yang ngai gi yala ko sim du ye sim na ma de shup chu ye na wa la pe de shang ga cha ta nim do sa wa lin be nang su ri xia ye xia ke la ko sim du la ko sa so so du ti be so chuo de yo shu be
1: Oh, no.